natural mepo. Na eva grana me mwa free baba. Me mwa free asa for radin.